E nën o a di da ne edhe tona të me firitip e mbalip dhja ne jetë. Amse hinin të halaga të të mnaguratip, jetërun, Musab, Resami Awa, Orba, Sinaj, Kiwa, Hadidaniyet. Ufasilu të mnasuma, jetërun, Midjani, Fagiri, Musa iham, ikati. Ukuasana, Musa uwa, udhajo, Israile uwa, dhaj, idhje tona, kasto, imasiu. Masi are, wankwana, Israili, Masre, kak, Isfaret tona baru imasiu. Musa safura tutakato gigisiait hari wamu yaturun bato yashish. Bato mhalla yara gebifin. Orgal jershom idna. Musa are ani girba hashib girba tak ake. Diya buit jershom girba tak miyadi. Or orav are al-asar idn. Masi baru anib ubabay ukwasana eştimib baru faronib baddi eşidhanib diyabuit al-asar ukwasana eştimib miyadi. Yeturun Musay uham ikati Musay yerwa dutakattiyo gebuwa. Ben umingai baru kokab ikitye omin ukwasanay orbay darak baryo dhai ea. Yeturun Musa idhai kalmat digwatiya. Ani wamuk yeturun yarek mhallewa tutakatokwa hai yaabedi. Aflay Musa gigiyait wamo yashish nati kuramiyait baro. Shobia, bara tak-tak salamianit malia tukhema shumian. Musa ankwana Israili ishidhani jillai faronwa imasriyebwa idiye tena kaste uhamo soya. Israili isalalayeb imirineb igurha kaste ankwana kakhoi ishidhani baro soya. Yeturun onkwana Israili imasri aye ishidhani jillai idiye tena tidait kaste imasivu afriya. Baru uhamad onkwanayu baru imasriwa fironiwa wai ishidhanokna. Baru odhai are imasri aye ishidhan. Onta onkwana kaste Unkwanaeka winkab ikatye tona akan. Baru bet tona are Israili amak iwer odhai ki idi idi. Malia yaturun Musai uham atolwa karama hai eait ukwasana idhai karamamia. Harun are Musai uhamige ukwasana isuri marit tamini jillai kasse. Israili surkina ha eya. Ombi orav Musa udhayit.